0: Rádio Moçambique, Inhambane.
1: Gichile mrazo mkiseti mishu ya soto siku 14 ka junho 2026. Mitiru hii liri mila chitso ya sangaloka lechikati na kungakale kutawe mahungu ya 5 horas. Nzako kama hungu ya 5 horas uwe mbeteli. Nzako hitaveta mnikate simu kala katukatitua 5 horas ni 40 minutos kama mahungu hechindao. Nzao kama hungu hechindao hii 5 horas ni 50 minutos kutawe matimu ya siku. Hise joras ya Jornal da Manhã. Mahungu ya Jornal da Manhã kila mahungu ya provincia ya Inhambane. Hii 6 horas ni 15 minutos da vita munika longoloko wa kangalo wa maka. 7 horas mahungu ya provincia, mahungu ya tiku ni matiku unge. Hii 7 horas ni 5 minutos uembeteli. 7 ni 15 minutos itaweta munyika a longoloko wa mwanana. 7 horas ni 54 minutos kutake kusechi samu na hisela wana kuluwa hilerimi la chitsonga. Loo, huwa nishishametu wa matirela. Hilerimi la chitsua, mishu ya nyamunga mungana mina Arbindo Masinge. Mashad Junior ilika amichini.

21:49 yiwazwa Avelino Mondlane gizulegi ga masula na kulaura utsikile vana urandza kuhlakana kasi loko zwita ku 22 ungaluzi mahungu ya provincia.

23 horas e 2 minutos. Kunga hekali. Tavala mitiru ya hina ya siku ganya mungu. Kuzita kumea nui.